0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tuyonayo katika habari leo hii ni pamoja na nchi za Afrika leo hii zinaadhimisha siku ya Afrika, ikiwa ni kumbukumbu ya kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU May 25, 1963 mchini Addis Ababa nchini Ethiopia. Na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Petro Basi Katambi amesema serikali itaendelea kuimarisha kupambana dhidi ya uhalifu mtandaoni, ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na udukuzi wa taarifa.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Leo hii nchi mbalimbali za bara la Afrika zinaadhimisha siku ya Afrika, siku muhimu inayokumbusha historia ya mshikamano, ukombozi na maendeleo ya bara hilo. Maadhimisho haya yanarejea tukio la kihistoria la May 25, 1963 ambapo viongozi wa mataifa huru ya Afrika walikutana mjini Addis Ababa nchini Ethiopia na kuanzisha Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU. Kuanzishwa kwa jumuiya hiyo kulikuwa ishara ya dhamira ya pamoja ya mataifa ya Afrika katika kupigania ukombozi dhidi ya ukoloni, ubaguzi wa rangi na ukandamizaji wa kisiasa. Kutokana na mchango wake katika harakati za ukombozi, siku hiyo pia iliendelea kutambuliwa na wengi kama siku ya ukombozi wa Afrika. Baadaye tarehe 9 Julai mwaka 2002, Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU ulifanyiwa mageuzi na kubadilishwa kuwa Umoja wa Afrika AU, hatua iliyolenga kuimarisha ushirikiano wa bara katika nyanja za uchumi, siasa, amani, usalama na maendeleo endelevu. Waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Petro Basi Katambi amesema serikali inaendelea kuimarisha kupambano dhidi ya uhalifu wa mtandaoni, ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na udukuzi wa taarifa.
3: Katika mwaka wa fedha 2026-27, wizara kupitia jeshi la polisi itaendelea kudhibiti uhalifu nchini, ikiwemo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, udukuzi wa taarifa kimtandao, na kukamilisha uanzishaji wa ofisi za kanda za upelelezi wa makosa ya jinai na uhalifu wa kimtandao katika jiji la Dodoma, Zanzibar, na kuimarisha kikosi maalum kudhibiti taarifa potofu na uchochezi mtandaoni, pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu athari za kusambaza taarifa za uongo.
2: Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika CDC Jean Kaseya ameonya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi na maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kunaweza kuweka mataifa mengine 10 ya Afrika katika hatari kubwa ya kukumbwa na mlipuko wa ugonjwa huo. Kaseya amesema nchi zinazotarajiwa kuwa kwenye hatari kubwa ni pamoja na Sudani Kusini, Rwanda, Kenya, Zambia, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Tanzania, Ethiopia, Angola, Jamhuri ya Kongo Brazzaville pamoja na Burundi. Kwa mujibu wa takwimu za Afrika CDC, jumla ya kesi 745 zinazojumuisha maambukizi yaliyothibitishwa na yanayoshukiwa pamoja na vifo 176 vinavyohusishwa na Ebola vimeripotiwa tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipotangaza mlipuko wake wa 17 wa ugonjwa huo tarehe 15 mwezi huu. Afrika CDC imetaka nchi za Afrika kuongeza ufuatiliaji wa afya mipakani, kuimarisha mifumo ya tahadhari ya mapema na kuhakikisha jamii kuhusu njia za kujikinga ili kuzuia kusambaza hili kwa ugonjwa huo hatari. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manasi bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Emanase Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla yote tumsikilize Manase Bin Bendera aweze kutujuza yepi atakayojiri katika habari za michezo.
2: Machache kati ya mengi utakayoyasikia msikilizaji ni pamoja na klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini imeandika historia mpya baada ya kutoa ubingwa wa pili wa ligi ya mabingwa Afrika kufuatia sare ya bao moja kwa moja dhidi ya AS FAR Rabat ya Morocco katika mchezo wa marudiano wa finali uliochezwa jana kule mjini Rabat nchini Morocco. Na Tanzania, Senegal, Morocco na Misri zimefanikiwa kutinga hatua ya nusu finali ya michuano ya kombe la mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 inayoendelea kule nchini Morocco. Na hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba viongozi wa bara la Afrika na wafadhili wanakusanyika katika mkutano wa kila mwaka wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Na je, ni yapi ambayo tumekuandalia hii leo? Spika wa bunge la Senegal amejiuzulu siku mbili baada ya mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko kufutwa kazi kama waziri mkuu. Zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, vikiwemo visa 101 vilivyothibitishwa vimetambuliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ikiwa ni Jumatatu, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza nini kifanyike ili kuweza kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika bara la Afrika. Matangazo yetu msikilizaji unaweza kusikia kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya Openview channel 628. Lakini si hilo tu, pia unaweza kutusikiliza au kushiriki katika matangazo haya kwa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2765525924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku leo si mwingine ni Kato, naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na moja kwa moja msikilizaji, tuanze ripoti yetu kwa siku hii ya leo kutoka kule nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba amesema madai ya utekaji ambao yanaripotiwa nchini Tanzania ni sehemu ya njama za vibaraka wanaotaka kuwagawa Watanzania kwa maslahi yao binafsi. Mwandishi wetu Falhia Midre anayo ripoti kamili.
4: Wanaotumika kwenye ukibaraka, wanaohangaishwa na ukibaraka na wanaohangaishwa na vyeo, tusipotezeane muda. Nani kawaambieni madaraka haya nilionayo ni madogo? Hebu wasome katiba hawa wapumbavu hao. Kwa Tanzania tuamke. Hizi ni ajenda za watu wenye akili wanaolitafuta taifa letu. Ni ajenda za watu wenye akili. Hii sio mpuzi mpuzi tu hivi.
0: Ni sauti ya waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba kwa taifa, wakati akiwa katika ziara kikazi mkoani Iringa.
4: Unakaa hivi, unasikia sister katekwa. Unakaa hivi, si padri katekwa. Unakaa hivi, nimeona mwingine tena, nimeona mtandaoni pale, eti katekwa, unaangalia mtu kaumizwa, anapingu. Hizi ni agenda maalum. Hii ni michezo, haijaanza jana. Na mimi nitawapa mifano michache ya kuwatafakarisha tu ili mtafakari. Wameuawa watu wengi. Haijawahi kuwa story kwa sababu wenye viti wengi wale walikuwa viongozi wa CCM. Haijawahi kuonekana ni serikali. Wenye viti wa serikali ya kijiji. Leo tena wakatupeleka kwenye hatua ya kuonesha watu wachukiane. Watu wanaingia na mabomu ndani ya nchi yetu. Anakamatwa anasema eti kuna insecurity. Nimeamua niende na mabomu kujilinda. Ni nchi gani watu wanaendaga na silaha kwenda kujilinda kwenye nchi isiyo yako? Watanzania, kuweni macho. Hizi njama hizi ni njama zinazolenga kutugawa. wanatekeleza jambo na wanaweka alama chungu zima kuwatengenezea hasira watu wachukiane. Mielekeze vyombo vya ulinzi na usalama, kueni macho na njama za aina hii, shughulikeni na wauni wa aina hiyo. Kueni macho, kueni macho. Mliweza lile la Kibiti, mliweza lile la Amboni, mambo mengi mmeweza. Nimesoma sana haya mambo ya michezo hii ya kuyagawa mataifa, hasa hasa yanayoendelea na hasa hasa yanapogundua rasilimali. Hivi tunavyoongea sasa hivi, Tanzania ni nchi ya tisa duniani kwa kuwa na madini mengi ya uranium. Kanapogundua rasilimali, hivi tunavyoongea sasa hivi, Tanzania ni nchi ya tisa duniani kwa kuwa na madini mengi ya uranium.